La kunda peina na anfu zefidi kata le koto le peina no sobrinde bediana na manesa e kata la yata alubri di kata le de peina no sobediana na manesa e rabada da da da da da la yata da da da da